kawada yetu, kukibe luwe chanyugini. Konyo kere ndonyo ogo ale kungwe kabisa, kere. Koka chamtuku kiko mindonyo niya. Koka nanyono alenen, hee, wanga kinde tuku galakso koni, wanga goteri te, apura ageri, ngale kuchukoche ile kararanga bileta.

0: Atinye kamang netali bebe kasani ni ungu tukula lemi te saita mande bawa kas kalen je subi ko logo yoga be me tenga indo kongi te ta che fem ni bawa kwane ndete zekiel serem kago mu minister ne batile le da den duale ko le ko gonde serkali te tuti ke gi men joto ke batere ta grinda no tonu bo men ne ngoi no tonu bay bala enge mete enge ki wato joto ke ba imani ko ngalale enge gorta ne ba idul hada enyu tok panero bi ko mo go le Pektugul ko ben emet na tane ba DRC ko ba ta Uganda ke ajin chigili shiye tane mi bara ga ngamoti ke ta ke patili linda ko to ma ke jam ji jage ko ju the mani kata se ta ko ni ka be dini ta be islami ko ta na tane ba Idul Adha enge ke be ro ke ter ter enge me to le ka ta une ka ni jo ta ga En karone tabra ni sauti ke musiki tishe ke terter ko matak chike ke beruwe ke terter en set aga me tapa mitua nge bagenge kore te genge note ne baga baru ne tapcha miye te ke bagenge aga kalie te ne bata ka mingine tapke aga konune tapke en ingana se ne bail dore te en country boss in kishu ko ka kon kurse te kanrende tabe dini tabe islam en komasata kusair muhammed Enge kanroi ka bola tet ko istai ke ngala lu te kyoto kyoba sa sisi ta ka uli ta bi ka be me te kama jine kanroi ko ek ngala li ngale kyoto ke bu banda ta ya ke ba genge ne ba bi ka be mo ni ka sarta ne kita kin ke le ni shet ne o ne mi tai
1: anasema maneno ambayo sio sawa hata yeye akiambiwa mwambie maneno haya kwa mtoto wako ambaye ni miaka 7 miaka 10 hata mwambia kwa hivyo kwa nini unaisema hadharani maneno ambayo wewe mwenyewe hutaki kuambiwa na wewe mwenyewe hutaki kusifiwa kwa hivyo naomba viongozi wetu waheshimiane kama wewe unampinga kiongozi fulani mpinge kwa njia ambayo kwamba inafikiana na sheria bila kukiuka nidhamu ya kijamii bila kukiuka maadili mema bila kutamka matamshi ambayo kwamba sio ya sawa tunataka boli itulizwe tunataka matamshi mabaya yaondoke kutoka kwa jamii yetu
0: Englo kwa kala ko ite sene tene basilingi shagali bubagal mu Jeremia Kirui ko bunno ko masano tene ba kimokoro enge naro ko murata en county ne bana roka ko subke akma tene ko bel gori ki ki gimenye ti sabi enge nyasu ti ta mata ne ko bi tinkem ba utina ga ikinrani muat kele ko himu je ko na ma ta ko murena gengen ko ngo bi tirchine ten ko enunni aka chamaneni
2: ko ga nuti kike ko ranjara magri ko kimi ga masap ko mogoro anenda ne ga pet kara gori cha ga mogara ga lala lian ge mauta rai ne kala lala lian lan din misa ma ne miten gori ke sabu kip ne ga ya gora gori chotet ko lolo gora ko chui ta kara cha cha miet kara ne go ba bi ke go cham dos ko kait ko sir ge pa mung ko sir ge ko amman chamane nyin ne muren ko go takin ge ga bel da go chamane nyin ne ko ando ko kait ko saruno ge ne mata ko nyor machara ga tugul amanote ot pike ko milandi kora ko mata ko nyoshi daga tul ko je lilio agitya ko sarsa bonu kwa ko enane ko kola lya ngori kyu tugul en yo amwani kito chi tugul an o mengise kora kito ori kora laini no bacho amnye tamun ngoi mising mucho kora obet kora ko ip kora asenet ne mucho kora ko taro sa bonu wa ten ko bit kita sara ne bo malik yu enero sil jaba alieta amne kit elibu sa bonu mu ko utet kora ga beber tawara ne wata mo tore tinga gane en lo gab sul ungu nanu tungu ne atinye usune aba bo malik utet ko obi so me nyung ko itti kora piongozi anago welwisha sala tul ko anyor tore tete ni cheg amu utet kora ko go ilo kota mo chota ne nagane siling so tore tinga gane maisha na nyung
0: Toto kasene niyo kwa logo yukabe meeting login doa chapa saitaman agenge awekse aaka logo yukabe meeta la kemi mokinde kure na Ezekiel Serem te saib chita chafem tuke tap kalenjin.
3: John kuga logo yukabe meet en login doa en ta chafem.
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, which goes to Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkonami, Rio Maraku, Elda Maravine, Kabar Tonjo, Marigat,